0: 아, 지가 라인이야라? 나송금상. 나온게 하나 틱톡하비.
1: 나온게 하나 마자네 틱톡한 뭐지?
0: 아이나 샤카 마자네 틱카리 보아타노 시케?
1: 아산테 저 마마 아빠지 뭔데 마망구 미자지 아니서 피리퀘스 야 피리 가가티나 키워 마스노네 야 타투 마마 마틴다 키워 무이타 야 이네 네 키워 타리노 타노 나 무이소 니웨 와토
0: 아이나 샤카 Shukran.
2: Pero mama no más ingresé.
0: Azulum Sangani Sokabi.
2: Oye, ahora para Magoti. Pero Magoti, que no me gusta decir que acá no estamos sin la cena de Mato.
0: Ah, y na Shaka Karibu.
2: Cuando me voy a necesitar más de la academia hacia el club, pero mañana no me envía el charamema paquete. Ambaye pili ni mkamate huyu Kei Manyama, shimeji yangu mchana mwema karibu chakula cha mchana hapa. Ambaye tatu na mwisho ni mkamate rafiki yangu Jasiri mwana wa Mangara, ajasahuika huyu. Mungu Mungu akumbatie, wakaribie chakula cha mchana mwema hapa na ugali na samaki pamoja na viazi. Karibu na wewe mtangazaji ushiriki chakula cha mchana mwema.
0: Haina shaka kabisa, muda si mrefu tutakuwa pamoja mezani.
2: Pamoja sana kwa
0: haya.